0: Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám.